Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik på SC.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

här är en nyhetsuppdatering. I USA är Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök för att träffa Donald Trump. Han betonar vikten av det antiballistiska försvaret och strategiska samarbeten med USA. Samt att han kommer närvara vid begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham. Vidare till flygbranschen som står inför utmaningar med stigande bränslepriser, vilket kan leda till fler konkurser och uppköp under det kommande året. Och på den svenska marknaden förväntas Air France, KLM, bli majoritetsägare i SAS i höst. Och när det gäller vädret så är det varm luft som strömmar in över stora delar av landet. De högsta temperaturerna når Götaland och östra Svealand med upp mot 30 grader. Dock blir det ett kortvarigt besöket av värmen, för redan på fredag under helgen väntas det att bli svalare. Avslutningsvis så har Göteborgs stad under de senaste åren investerat i influencers för att

0: marknadsföra staden som turistmål. Eva Lennman, som är enhetschef på Göteborg och Company, anser att influencers samarbeten är en effektiv metod för att öka stadens synlighet som resmål. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

he's around again.

Och här är en nyhetsuppdatering. I USA är Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök för att träffa Donald Trump. Han betonar vikten av det antiballistiska försvaret och strategiska samarbeten med USA. Samt att han kommer närvara vid begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham. Vidare till flygbranschen som står inför utmaningar med stigande bränslepriser, vilket kan leda till fler konkurser och uppköp under det kommande året. Och på den svenska marknaden förväntas Air France, KLM, bli majoritetsägare i SAS i höst. Och när det gäller vädret så är det varm luft som strömmar in över stora delar av landet. De högsta temperaturerna når Götaland och östra Svealand med upp mot 30 grader. Dock blir det ett kortvarigt besök av värmen, för redan på fredag under helgen väntas det att bli svalare. Avslutningsvis så har Göteborgs stad under de senaste åren investerat i influencers för att marknadsföra staden som turistmål. Eva Lennman, som är enhetschef på Göteborg och Company, anser att influencers

0: samarbeten är en effektiv metod för att öka stadens synlighet som resmål. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
5: Välkommen till sommarhäng. Ja, vi ska kolla till väderprognosen inför eftermiddagen, kvällen och även morgondagen. Vi får idag eftermiddag en temperatur på ungefär 21 grader. Det är ganska blåsigt. Upp till 14 i byarna. Det ligger runt 10 sekundmeter annars generellt. Och så ser det ut hela det här dygnet. Imorgon onsdag lite växlande molnighet men mycket varmare. 4, 5, 6, 7 grader varmare till och med. Upp till 26, 27 grader imorgon onsdag den 29. Alltså. Det kan stänka lite grann på dig om du befinner dig kring Göteborg. Och sen på torsdag då, enligt prognos, kan vi nå en temperatur på närmare 30 grader faktiskt. Fascinerande. Sommaren är tillbaka. Härligt. Vi ska nu rulla igång sommarhänga. Christer heter jag som sitter med dig fram till 16 denna tisdag. Shinedown först ut i Young Again.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Back on the Streets med John Norum och en skönsjungande Göran Edman. Det är killen som kommer från Madison och klev in i Norums band på första soloskivan, ska jag säga. Så han var bara med på den. För redan på andra plattan där så hade John bytt ut större delen av medlemmarna faktiskt. Glenn Hughes klev plötsligt in i bandet och var med där på Face the Truth, den plattan. Det var Norum det, Norum som är tillbaka i Europe sen lång tid. Han var ju borta under en period. Det var ju sådär att efter Final Countdown så ville Norum göra annat och göra eget, och det gjorde han. Kom tillbaka sedermera då 2004 med Start from the Dark. Men det är en annan story, för nu är det dags för Gotthard här i sommarhäng.

Mighty Queen med schweiziska Gott här i sommaren. Hoppas att du har det gött där ute. Hoppas att du hänger med nu. Jag sitter med dig fram till 16 och rullar musik. Vi ska dra din önskelåt också. Vi ska kolla till dagens datum. Vi ska dra röd tråd. Kanske lyfta fram en liveplatta och lite annat. Även meningslöst vetande ska du få. Kan vara intressant. Eller inte. Som sagt var. ACDC rullar på tallriken nu. Shoot to Thrill ifrån Back in Black. En låt som användes till filmen Iron Man, om ni minns den filmen.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Symptom of the Universe med Black Sabbath ifrån deras Sabotage som skivan heter. Det rasar ju bränder runt om i Europa, inte minst i Spanien och i Frankrike. Det har inte undergått någon, tänker jag. Förfärligt det där, och det är inga små bränder tala om, utan det är enorma bränder, kanske de största någonsin i regionerna. SMHI varnar också för att det finns en stor risk för stor skogsbrand i stora delar av Sverige. Riskområdena sträcker sig från Göteborg och Uddevalla i väst till Oskarshamn, Stockholm och Härnösand i öst. Så tänk för när ni är ute i skog och mark så att ni inte tänder en brasa och ska grilla korv, för det råder eldningsförbud på de flesta av de här ställena. Så ha lite koll på det där så att det inte blåser upp en skogsbrand även i våra trakter. Det vore för jävligt. Försiktig där, alltså. Det sprider sig snabbt. Och vi har ju haft ett gäng skogsbränder som har varit förfärliga också i Sverige. Men så är det när det är torrt och varmt och gött. Så visst, även om vi gillar sommar så får man vara lite försiktig med hur man beter sig ute i naturen, alltså. Det om detta. Nu ska vi rulla musik en bra stund framåt här. Fram till 16 sitter jag med dig. Här har du Scorpions.

0: Cult of Ignorance. Det är Europe du har här i sommarhäng.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Sådär, ja, då är det dags för dagens första önskning. Kommer från Mirre, Göteborg. Diane Warren skriver hon om. Hon såg ett reportage på YouTube kring den här amerikanska låtskrivaren Diane Warren. Hon vann ju Polarpriset 2020, 6 år sedan alltså. Med all rätt. Fantastisk låtskrivare. Har skrivit till så många olika artister. Kan rabbla några för er. Tina Turner, Ace of Base, Tony Braxton, Chicago, Cher, Bad English, Meatloaf, Celine Dion, Laura Branigan. Alltså listan är lång. Ska du vilja höra I Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith, skriven av just Diane Warren. Det ska du få göra, absolut. Så ska jag meddela alla andra som inte önskat att det är bara att dra iväg en litet mejl till studion @piraterock.se om du vill ha din låt spelad här i sommarhäng. Annars går du in på hemsidan piraterock.se. Finns ett formulär där. Kan du köpa merch också och lyssna på oss den vägen och läsa lite om Piraterock om du så vill. Mirre, här kommer hon.

0: I don't wanna miss a thing. Mirra hade önskat den här låten, skriven av Diane Warren. Och låten användes ju i en film. Det var ju Armageddon med Bruce Willis bland annat, som den här tog fart då. Låt alltså skriven av Diane Warren. Fantastisk låtskrivare där. Född 1956 i Van Nuys i Kalifornien och en av de mest framgångsrika nulevande kompositörerna och textförfattarna inom popmusik, står att läsa om just Diane Warren.
1: This is Pirate Rock.

0: här är en nyhetsuppdatering. I USA är Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök för att träffa Donald Trump. Han betonar vikten av det antiballistiska försvaret och strategiska samarbeten med USA. Samt att han kommer närvara vid begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham. Vidare till flygbranschen som står inför utmaningar med stigande bränslepriser, vilket kan leda till fler konkurser och uppköp under det kommande året. Och på den svenska marknaden förväntas Air France, KLM, bli majoritetsägare i SAS i höst. Och när det gäller vädret så är det varm luft som strömmar in över stora delar av landet. De högsta temperaturerna når Götaland och östra Svealand med upp mot 30 grader. Dock blir det ett kortvarigt besök av värmen, för redan på fredag under helgen väntas det att bli svalare. Avslutningsvis så har Göteborgs stad under de senaste åren investerat i influencers för att marknadsföra staden som turistmål. Eva Lennman, som är enhetschef på Göteborg och Company, anser att influencers samarbeten är en effektiv metod för att öka stadens synlighet som resmål. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.com.

0: www.kallidus.se. Kallidus, proffs på vattenrening.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
3: Och Sommarhäng, ja, det hör du varje vardag här på Pirate Rock mellan klockan 10 och klockan 16. Ska strax kolla till dagens datum. Fira lite grann ska vi göra tillsammans. Innan dess, Three Doors Down, det är så de heter här i Kryptonite.

Dagens namnsdag. Dagens namnsdagsbarn ska vi kolla till förstås idag den 28 juli. 209 dagar har rullat och vi har 156 dagar kvar på det här året. Peru har nationaldag och Thailand lika så. Botvid, udda namn. Botvid har namnsdag och även Seved. Ja, det där vet du fan. Hur många finns det i Sverige som heter Seved? Det är en variant av den äldre formen Sigvid. Ja, vet vi det. Jag tror att det finns cirka 100 personer i Sverige som har den här. In och kolla i din telefonbok om du har någon där som du kan dra iväg en liten hälsning till. Ska vi se också om vi har några födelsedagsbarn att lyfta fram. Några kända sådana. Du kanske fyller år idag. Då ska du få en fanfar här om en liten stund. Oj då, det var en lång lista. Ska vi ta och selektera det lite kanske innan jag drar iväg den? Det gör vi. Och så lyfter vi fram lite Joe Tempest innan dess. Tempest från sin första soloskiva. Här har bjudit in John Norum på gura. Lyssna och njut.

Dead or Alive med Thunder Mother här i sommarhäng. Och nu ska vi kolla till vilka det är som fyller år idag. Det kanske du gör, då ska du få en fanfar. Jag ska bara berätta för att Simon Kirk fyller år idag. 77 år fyller han. Trummis ifrån bandet Free och ser det med Bad Company. Det var ju faktiskt Simon tillsammans med Paul Rodgers som bildade just Bad Company efter att vara med i samma band Free. Free låg väl ner där i början på 70-talet tror jag faktiskt. Steve Morse, gitarrist från Deep Purple inte minst, varit med i Dixie Dregs och även i Kansas. Fyll år då. 72 bast, grattis till er. Har vi någon med oss? Just det, Richard Wright från Pink Floyd skulle ha fyllt år idag. Skulle ha fyllt 83 år, han finns inte med oss längre dessvärre. Keyboardisten som trillade av pinnen, kan det ha varit 2008 där någonstans tror jag det var, han ramlade av pinnen. Keyboardisten ifrån Pink Floyd. Men alla vi som fyller år, är inte jag men du kanske, eller har namnsdag idag, här ska ni få. Och så ska vi putta vidare med Priest här i sommarhäng.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

0: I Surrendered i Rainbow, du hör här i sommarhäng, och vi ska dra igenom en lista med lite onödigt vetande, eller om man så vill meningslöst vetande.
1: Meningslöst vetande?
2: What? Det visste du fan inte.
0: Så är det, vi ska beta av lite meningslöst vetande här. Börja med första. Det är omöjligt att nysa med öppna ögon. Visste du det? Prova. En snigel kan sova upp till 3 år i sträck. Jävlar va? Världens största pizza, ja här är det tvärra kast. Världens största pizza vägde över 12 ton. Är det ett uppgift? Kan det vara sant? Hur som helst, det är rätt meningslöst vetande. Ketchup användes som medicin på 1800-talet. Jag är nästan fortfarande, jag är lite beroende av ketchup faktiskt, nästan till. Flamingos är inte rosa, eller rätt sagt, de föds gråa men blir rosa av den maten de äter. Ska vi dra en till? Ordet robot kommer från tjeckiskan och betyder arbete. Ja, det var ju jävligt meningslöst. Vetande alltså. Listan är lång, det kommer mer under dagens lopp. Vad som kommer nu, det är Y&T ifrån Oakland, Kalifornien, här i Midnight in Tokyo.

Breaking Benjamin i The Diary of Jane här i Sommaräng. En låt som har streamats närmare 900 miljoner gånger. Nästan en miljard alltså. Det är ju sinnessjukt. The Diary of Jane. Taget ifrån en platta från 2006.

the Fire med Wasp från deras debutalbum från 84. På tal om årtal, vi ska dra en röd tråd om en liten stund. Då rullar vi upp ett årtal och så häller vi ut tre pärlor från just ett och samma årtal. Kan bli spännande. Tillbaka till Wasp där och Sleeping in the Fire och den där första plattan. Vilket jävla reballer det blev i Sverige när den släpptes i public service, i alla medier och allting. För det var sånt liv om Wasp som band, hur de betedde sig på scen och hur groteskt det var. Och alla de där programmen som gick, Svar direkt med Sivert och ja, listan är lång. Så var det. Vilken publicitet de fick, Wasp, och det såg man också på försäljningen av plattan.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kraftig jordbävning med magnituden 7,1 har drabbat den japanska ön Kyushu. Skalvet inträffade på ett djup av 10 kilometer och har orsakat flera ras i byggnader. Detta rapporterar japanska nyhetssajten FNN. I Ryssland har den traditionsenliga marinparaden på flottans dag i Sankt Petersburg för andra året ställts in. Och detta har lett till ett mer nedtonat firande. En 20-årig man har försvunnit utanför Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.
5: En liten väderprognos här, klockan har slagit 12. I eftermiddag kväll vi får en temperatur runt Göteborg.

20 grader, relativt blåsigt idag, kanske du har märkt om du befinner på västkusten. 8 meter sekund, det är inte jättemycket, men det är upp till 16 i byarna. Byarna alltså, ja. Imorgon då så drar det på ytterligare min temperatur. Vi ska upp till 23 grader ungefär. Kanske eventuellt dimpinerar lite regnstänk på dig om du befinner dig som sagt var runt Göteborg och västkusten. Sen på torsdag, oj, 27-28 grader, till och med upp mot 30 faktiskt, beroende på lite olika lokalt där. Men det är fantastiskt, sommaren är tillbaka. Om än för en liten kort stund, för på fredag, lördag, söndag så går det ner från 27-28 grader till 19. Ja, det blir en skillnad i temperatur. Ska vi kolla till badtemperatur också, om det är så att du ska doppa ner tårna i vattnet. Befinner du uppe i Strömstad runt Lökholmen så har du en temperatur i vattnet på cirka 18 grader. Det är ganska normalt för svensk sommar, men vi har ju haft temperaturer som är långt över detta. Men det har sjunkit nu då med tanke på vädret och sådär. Kanske kommer tillbaka, vad vet jag. Munkedal 20 grader, Sotenäs, Smögen cirka 18 grader. Så drar vi oss neråt mot Stenungsund, Orust där omkring 19 grader generellt. Stenungsön, Hawaii, Stenungsund där är 19,2 grader. Det är ganska okej att stoppa ner tårna i, tänker jag. Marstrand då, utanför Kungälv, 18,1 grader. Och så drar vi oss ner till Göteborg i Lilleby. Där har du 18 grader, likaså i Askimbadet. Om vi tittar i Halland då, där är det lite kallare, lite svalare va? Kungsbacka 17,5, Apelviken 17,7. Nu visar jag exakta, men det är den temperaturen jag har på listan framför mig. Falkenberg 18 grader, så även i Halmstad och Laholm har vi en temperatur på cirka 19 grader i vattnet alltså. Om du ska ut och bada, och det ska du väl om du är ledig, tänker jag, för det är ju gött väder och det ska vara det som sagt var några dagar framgent. Nu ska vi ta oss till Trondheim i Norge. Bandet heter TNT, Everyone's a Star.

0: Retroactive, och det är en samling av V-sidor som de omarbetar och släppt ut på nytt. Och så lite outgivet material och så vidare. Det låter som att de skulle varit med på Hysteria och även på Adrenalize, men som inte fick plats där på de plattorna, och så släpper man ut den här då istället. Bra platta där. Nådde 9:e platsen på Billboard och 6:e platsen på Englands albumlista när det begav sig.
1: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

De heter Dire Straits, Sultans of Swing, och gitarristen här Mark Knopfler, han kvalar in på den här listan med en bland världens bästa gitarrsolon med just den här låten Sultans of Swing. För det är jävligt speciellt det där gitarrsolot, gött. Det finns ju listor på det där folk kan gå in och rösta och tycka till, och låtar som ofta kommer väldigt högt upp på den här listan, det är just Sultans of Swing och den här låten som jag hör i bakgrunden. Gitarrsolot på den här låten är ju väldigt, väldigt speciellt och grymt, kan jag tycka. Kanske bland de bästa, topp tre i alla fall i min bok. Och det som gör den låten lite speciell, det är ju att när gitarrsolot väl börjar liras så fortsätter det hela vägen till låten i slut. Väldigt speciella låtuppbyggnader på den här fantastiska låten med Eagles, Hotel California. Du hör den här i sommarhäng förstås på Pirate Rock.

Det berömda gitarrsolot som den här låten slutar med. Jävligt speciell låtuppbyggnad som sagt var. Börja solot och så bara kör de hela vägen ända i mål. Udda. Nu har du hört två stycken väldigt kända gitarrsolor. Det var Mark Knopfler först där i Sultans of Swing och så då Eagles i Hotel California. Nu är det dags för ytterligare ett. Ja då, ska ta en trio med kända gitarrsolon. Det du hör nu är Deep Purple ifrån Machine Head och låten Highway Star. Här Richie Blackmore drar ett sånt fenomenalt solo.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kraftig jordbävning med magnituden 7,1 har drabbat den japanska ön Kyushu. Skalvet inträffade på ett djup av 10 kilometer och har orsakat flera ras i byggnader. Detta rapporterar japanska nyhetssajten FNN. I Ryssland har den traditionsenliga marinparaden på flottans dag i Sankt Petersburg för andra året ställts in. Och detta har lett till ett mer nedtonat firande. En 20-årig man har försvunnit utanför Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Tomorrow med bandet 6AM ifrån Heroin Diaries. Det är Nicky Six bok som han gav ut, en dagbok helt enkelt. Storyn är den att Nicky Six ifrån Mötley Crüe har i alla tider skrivit dagböcker. Så även när han var som mest nere i drogträsket och var en heroinmissbrukare, och det var han under mitten på 80-talet någonstans, 86-87. Och under ett års tid när de spelade in plattan Girls, Girls, Girls, då var Nicky Six som sämst när det gäller hans hälsa. Han var väldigt, väldigt nära att trilla av pinnen där. Men skrev ändå dagböcker, åtminstone små noteringar som han många år senare hittade på vinden. Och fick ihop dem där och skrev ihop en bok helt enkelt. För att prata om hur det är att vara missbrukare. Och alltså, den glorifierar verkligen inte en drog, utan tvärtom, den är väldigt, väldigt, väldigt mörk och svart. Och Nicky Six, som har varit ren ifrån alkohol och droger i många, många år, ville då lyfta fram det här och liksom stå upp för det han hade gjort. Det som gör boken är superintressant är ju just att han släpper in personer som fanns med i hans omgivning, både bandmedlemmar och vänner och branschfolk, som får skriva om just de här olika episoderna som var då, men de fick se vad det är nutid, om ni förstår. Väldigt, väldigt intressant bok. The Heroin Diaries, heroindagboken alltså, Nicky Six. När boken släpps så släpper de också ett soundtrack. Udda, soundtrack till en bok. Och det är precis det du hörde nu. Tomorrow, taget just ifrån den där debutplattan med 6AM.

med You Can Rock Me med UFO. Det haglar klassiska artister här nu. Först Thin Lizzy, UFO och nu Gary Moore. Det är du, Gary Moore, gitarristen som var med i Thin Lizzy under en period, men har väl gjort mest på egen hand. Ska sägas att han var med i tidigt skede i ett band som heter Skid Row. Dock inte det amerikanska Skid Row som vi känner till med Sebastian Bach i spetsen, utan ett helt annat band från Irland. Men vi har den här i After

0: Sommarhäng på Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
0: Sommarhäng på Pirate Rock.

Heaven's Got Nothing On You med The Struts. Brittisk band där, och det här är ju en lite lugn, lite soft låt för att vara The Struts. Vi ska fortsätta i samma spår. Vi ska nu ta oss till REO Speedwagon och deras Love Is Rock.

Mama, I'm coming home. En låt som numera förknippas väldigt mycket med den där sista spelningen som Ozzy gjorde. Och även Black Sabbath i Birmingham. Villa Park, Aston Villas hemmaarena. Stor venue. Och hela metal-eliten var ju där och spelade och hyllade just Ozzy och Sabbath. Och sen var det inte långt därefter som Ozzy lämnade in. Det är om detta. Vi ska nu vidare i rockhögen här i sommarhäng med Iron Maiden. Vi ska ta oss till titelspåret ifrån plattan Fear of the Dark. Och när den här låten går igång live, har du varit på Maiden-konserten så vet du vad jag syftar på nu. För publiken går ju fullständigt bananas till just den här låten.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kraftig jordbävning med magnituden 7,1 har drabbat den japanska ön Kyushu. Skalvet inträffade på ett djup av 10 kilometer och har orsakat flera ras i byggnader. Detta rapporterar japanska nyhetssajten FNN. I Ryssland har den traditionsenliga marinparaden på flottans dag i Sankt Petersburg för andra året ställts in. Och detta har lett till ett mer nedtonat firande. En 20-årig man har försvunnit utanför Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

0: San and Cody, Cindy San och Harry Cody ifrån Shotgun Messiah, om ni minns det bandet. Det är 30 år sedan de jobbade tillsammans och nu har de återförenats. Släppt ut Beautiful and Damned. I fredags kom albumet. Och det här var alltså första singeln ifrån just nämnda albumet, San and Cody.
1: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock.

0: When the smoke is going down med Scorpions här i Sommarhäng.
1: Dagens live-låt!
0: Nu är det dags för dagens live-platta och live-låt. Vi ska ta oss till Danmark. Vi ska ta oss till Psychopathico som live-plattan är.

0: Home Alone 5 heter låten med D.A.D. ifrån deras livealbum Psychopatico. Grym liveplatta där om ni frågar mig. Kolla upp den. Inspelad i Roskilde tror jag mestadels. Faktiskt festivalen Roskilde alltså med D.A.D. Vi ska vidare i sommarhäng med en massa härlig musik, låtar som är handplockade och även en och annan liten önskelåt. Din önskelåt ska spelas alldeles strax.
1: Pirate Rock.
2: Hey everybody, it's Lizzie Hale here from Hailstorm and you are listening to Pirate Rock. Arr.
1: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Då biter vi av lite önskelåtar. Sebbe, din tur. Billy Idol, To Be a Lover. Så kort och enkelt står det i mejlet att läsa. Och det räcker.

0: Lover med Billy Idol, en önskelåt från Sebbe. Lite så här Elvis-doftande historia det här, kan jag tycka. To be a lover. Vill du som Sebbe önska en låt? In på vår hemsida parrock.se. Och jag brukar också tipsa dig om att när du ändå är inne på sidan så kan du klicka på den där i menyn Merch. Kan du spana lite på vad det finns att köpa? Vi har ju sån ganska nystartad sida med merch. Och det fylls på där också med lite önskemål från våra lyssnare om vad de vill köpa. Jag fick en önskemål om att kan man inte köpa bärs den vägen. Det är inte lika enkelt, kan jag säga. Det finns ju regler vad det gäller alkoholförsäljning i Sverige. Så att det är svårare. Däremot så har vi haft ett samarbete med Berium och har under en ganska lång tid haft lite olika ölsorter. Och det är på gång igen nu i höst. Kommer vi att dra igång ytterligare ett samarbete framgent med öl. Alltså som kan köpa på bolaget och systembolaget av Pirate Rock Bash i olika former. Kommer senare alltså.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

If you want blood, you got it. AC/DC, taget från Highway to Hell. Den där skivan som blev den sista med Bon Scott i livet. Vi ska nu vidare i sommarhäng med Green Day. Green Day ifrån 21st Century Breakdown. Och det här, mina vänner, det här är titelspåret från den plattan. Kanske den bästa de har gjort, va? De har gjort mycket bra plattor i Green Day, men jag tror fan att den här är den bästa. Eller ja, American Idiot är ju bra också. Ja, det är svårt alltså. Doki är också en bra platta, kommer man att tänka på nu. Och egentligen allt de har gjort är ju faktiskt bra.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kraftig jordbävning med magnituden 7,1 har drabbat den japanska ön Kyushu. Skalvet inträffade på ett djup av 10 kilometer och har orsakat flera ras i byggnader. Detta rapporterar japanska nyhetssajten FNN. I Ryssland har den traditionsenliga marinparaden på flottans dag i Sankt Petersburg för andra året ställts in. Och detta har lett till ett mer nedtonat firande. En 20-årig man har försvunnit utanför Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

albumet Kings of Metal. Ja, de ser sig gärna som kungarna av metal. Manowar, det är mycket svärd och det är krig och det är death to false metal och så vidare. Det var Manowar det. Ska vi vidare med skön låt ifrån Judas Priest, sent 70-tal. Killing Machine heter plattan och den här låten Hellbent for Leather. Det är ju i den här låten som Rob Halford glider in på sin HD. Yeah.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

Riot här i sommarhäng. Restless Breed. Detta amerikanska band som hade sin storhetstid i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Med album som Narita, Fire Down Under och så då Restless Breed. Vi ska stanna kvar i USA. Vi ska till Richard Marx här i sommarhäng. Don't Mean Nothing.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

0: Winner med Erik Grönvall. Och nu ska vi dra i en tråd.
1: Den röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
2: Den röda tråden.
0: 1976 är rubriken på den här röda tråden. Först ut, Kiss. En skönsjungandes trummis här, Peter Criss i Hard Luck Woman ifrån Rock and Roll Over.

0: röda tråden.
1: Hard Luck Woman med Kiss från 1976 och albumet Rock and Roll Over. Peter Criss, trummisen, alltså fick äran att sjunga den här låten som är skriven av just Paul Stanley, ämnad för Rod Stewart, men den kom inte så långt faktiskt att Roddan ens fick höra låten vad jag har förstått, utan det var nog bara en tanke och en känsla. Och Peter Criss har ju lite samma typ av röst, lite raspig sådär, passar ju honom alldeles ypperligt att köra den här låten. Rörtråd, ja, 1976 i året, och vi ska vidare med Thin Lizzy, Cowboy Song ifrån Jailbreak.

0: röda tråden.
1: Finn Lissy ifrån Jailbreak som såg dagens ljus 1976, och den här låten The Cowboy Song var en av de där stora låtarna på plattan. Vi har en låt kvar i den här tråden.

Boston ifrån första plattan där som dök upp 1976 och blev en stor låt för bandet och en jävla bra start där dessutom. Du får tre låtar från årtalet 1976. Först ut Hard Luck Woman med Kiss. Sen var det Thin Lizzy i Cowboy Song. Och här sist då More Than a Feeling med Boston.

I Ariel ifrån Strangers in Us All, comebackplattan för Rainbow efter att Richie Blackmore hade lämnat Deep Purple. Ännu en gång så var det ju i Purple den period att Richie Blackmore hoppade av och hoppade på ett par tillfällen. Likaså med Gillan, sångaren där, var lite svängdörrar i Purple under period. Och dessa två kom i luven på varandra varenda gång. Och det ska sägas att alltså, från början när Purple fick sitt första genombrott 1970 där någonstans, så var de supersköna polare. De delade hotellrum oftast och var goa. Men så hände det någonting. Men det kanske inte är så ovanligt med sångaren som står längst fram och får all fokus på sig, med en gitarrist vid sidan om som känner att det är hans band. Kan det bli lite kontroverser, och det blev det i Deep Purple. Du har lyssnat till Sommarhänge, och Christer heter jag som sätter med dig denna dag. Jag kommer sitta med dig imorgon också och kliver på runt klockan 10 imorgon förmiddag. Det är bara för dig att dra på volymen på radion. Men stäng aldrig av, för musiken rullar här på Palt Rock dygnet runt som alltid. Ha det gött, så hörs vi imorgon igen. Hej med dig!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kraftig jordbävning med magnituden 7,1 har drabbat den japanska ön Kyushu. Skalvet inträffade på ett djup av 10 kilometer och har orsakat flera ras i byggnader. Detta rapporterar japanska nyhetssajten FNN. I Ryssland har den traditionsenliga marinparaden på flottans dag i Sankt Petersburg för andra året ställts in. Och detta har lett till ett mer nedtonat firande. En 20-årig man har försvunnit utanför Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
6: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik på SE.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Strömstad. Han såg senast under måndagsmorgonen och polisen har inlett en sökinsats med hjälp av militära resurser. Den eftersökte mannen är 175 cm lång, mörkgröna ögon och kortbrunt hår. Polisen misstänker inget brott i samband med hans försvinnande. Och Svenska Apoteksföreningen har inlett en överenskommelse för att begränsa försäljning av paracetamol till minderåriga. Men en test som Sveriges Radio Ekot gjorde visar att nätapoteken, inklusive Apotea, inte följer reglerna. En kvinna berättar att hennes barn har kunnat köpa paracetamol i självskadesyfte. Företaget medger att det handlat om brist i deras betalsystem, vilket nu har åtgärdats. Det var den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: This is Pirate Rock.

0: Garrett Rock.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41 mellan Borås och

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

0: 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: 1, 2.
0: Three,
1: four.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.